kenenalaja. Nimihalaja maja. Ja stavon totus helmyys. Nummer!